Здравейте, приятели! Вие сте с радиопрограма Български хоризонти на вълни AM 1280 в Монреал и околностите и в интернет онлайн на www.cfmd.ca. Слушайте ни днес и всеки понеделник от 10 часа вечерта от студиото на Диеванов Радио Груп. Програмата ни е със съдействието на Българското национално радио и е съвместно с вестник Български хоризонти, който издаваме в Канада. Подготвили сме за вас новини от България и света и предаването Седмицата на бързи обороти, то ни е изпратено от програма Хоризонт на Българското национално радио, специално за вас, нашите слушатели. Ще ви информираме за събития в Канада и България, които са важни за българската общност в Монреал и не само там. За обяви и реклами, обадете ни се по телефона на редакцията в Торонто 647-931-4343. Разбира се, има ни и във Фейсбук. Издаваме за вас и вестник Български хоризонти и канадско-български бизнес каталог. Слушайте ни и съобщете на вашите познати за нашето предаване. Но да започнем с новините от България и света и седмицата на бързи обороти. Подготвили сме за вас и съобщения и хубава българска музика.

0: Българско национално радио.
1: Уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. България не приема свят със сфери на влияние и преначертаване на граници с сила. Това декорира министърът на външните работи Велислава Петрова на годишната конференция в София на посланиците и постоянните представители на България в чужбина. Премьерът Румен Радев им постави като първостепенна задача активно да участват в международни формати за мирно решаване на войните в близост до нашата страна. И по-конкретно тази в Украина. Президентът Иляна Йотова смята, че България може да е сред авторите на споразумение за мир в Украина, заедно с европейските ни партньори. Репортаж на Мира Стефанова.
2: Защитата на националния интерес да бъде водеща в действията на българската дипломация, призова премиера Румен Радев. Посред дипломатите ни задача – активна работа за мирно разрешаване на военните конфликти в близост до България с акцент Украина.
3: Тази война на унищожение в сърцето на Европа, която непрекъснато разширява своят пространствен обхват, ескалира и води до недопустими заплахи за нашият мир, за нашата сигурност, за нашата икономика и социални системи, трябва час по-скоро да спре. Очаквам вие, нашите дипломати, да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир.
2: Президента Иляна Йотова посочи, че България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност, а да предлага решения.
4: А не само да подкрепя вече взети решения. Ние сме последователни и добри партньори. Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а по-скоро обратното означава силни позиции.
2: Президента защити решението на правителството да не участва в така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украина. Каза, че България последователно отстоява позицията, че военно решение на конфликта в Киев не съществува.
4: Въпросът е, възможно ли е тази позиция да събере мнозинство сред нашите европейски партньори? Разделенията по този въпрос се открояват както във вътрешен, така и в международен план. Най-големият дефект на европейската политика в момента е, че няма решение, което да предложи на международната сцена за края на този конфликт.
2: Европейския съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на българския национален интерес, посочи домакина на срещата външния министър Велислава Петрова.
5: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт, който могат след години на безкрайни управленски смени да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България може. Тя има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност на нашия регион с останалата част от света, защита на външните граници на Европейския съюз.
2: За новините, Мира Стефанова.
1: Правителството внесе за одобрение в Народното събрание решение да бъде разрешено Съединените щати да разположат в военната база Безмер 8 самолета цистерни KC-135 стратотанкер и на до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за периода 24 юли 1 октомври. Самолетите ще подсигуряват военни операции на Съединените щати в Близкия изток. Затова правителството е било информирано с нота от Американското посолство в София. Повече чуйте от репортера Цветелина Стоянова.
6: За нотата на Американското посолство Радев съобщи пред годишната конференция на българските посланици.
3: В края на деня, петък, 17 юли, получихме нота от Американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкия Исток.
6: В искането си Съединените щати се позовават на сключеното през 2006 година споразумение със страната ни за сътрудничество в отбраната, по силата на което летище Безмер е съоръжение за съвместно използване. Затова и премиерът е категоричен, че по нотата ще се произнесе парламент.
3: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент. Така че днес с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
6: Радев припомни, че самолети цистерни на САЩ бяха разположени през февруари на гражданското летище в София. По думите му, кабинета Желязков не е питал за това Народното събрание.
3: Тогавашното правителство на Певски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това прибазиране.
6: Настоящото правителство отклонило искането на Съединените щати от края на месец май самолетите цистерни да продължат да пребивават за дълъг период на летището Васил Левски в София. Разясни още Радев, като коментира.
3: Проблемът беше, че самолетите военни бяха базирани на гражданското летище в непосредствена близост до столицата. Затова и ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища Безмер или граф Игнатиев. Но те отказаха, те се тръгнаха до края на юни.
6: Пред българските посланици зад граница казус с американските военни самолети Радев определи като отстояване на национален интерес.
3: И разбира се, когато говорим за нашия национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да впитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
6: За новините Цветелина Стоянова.
1: Опозицията е разделена в мненията си за евентуално разполагане на американски военни самолети в Безмер. Категорична подкрепа обявиха само от ДПС, въпреки че са критично настроени. От ГЕРБ също заявиха, че ще гласуват за. От Продължаваме промяната и Демократична България настояват за допълнителна информация. От Възраждане са твърдо против. Репортаж на Мария Фирева.
7: От ГЕРБ отговориха на критиките на премиера Румен Радев към тяхното управление, бившият външен министър Георг Георгиев.
8: Даденото от министъра на отбраната Запрянов разрешение е за учение по линията на НАТО. Разликата в момента от изнесената от премиера Радев информация, американската страна отново чрез нота иска вече за операция в Близкия изток прибиваване на тези самолети. Премиера Радев може би забравя или все още се чувства като президент, че той всъщност е лидера на най-голямата формация, представена в Народното събрание. А ние днес не чухме каква ще бъде позицията на това мнозинство. ГЕРБ като последователна партия ще гласува за даването на това разрешение. Но, в крайна сметка, последната дума ще бъде на мнозинството. И да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно.
7: Само от ДПС изразиха готовност за безусловна подкрепа. В съобщение до медиите от формацията на Делян Пеевски посочиха, че позицията им е резултат от твърдото им обещание, че като евроатлантици трябва да бъдем, цитирам, лоялен и предвидим партньор. От Демократична България обаче искат допълнителна информация, за да вземат решение как ще гласуват в пленарна зала. Съпредседателите на коалицията Божидар Божанов и Ивайло Мирчев посочиха.
9: Това е стратегическо решение. Такива решения не могат да се взимат просто на база на една заявка. Искаме да видим всички документи, да чуем службите, да чуем премиера, да чуем министъра на отбраната. Един подходящ формат това да бъде обсъдено сериозно е консултативен съвет за национална сигурност.
10: Ако все пак парламента стигне до там да вземе решение, трябва да поискаме от гръцката страна, така както беше направено служебното правителство на господин Гюров, съвсем отговорно, да бъде разположена в Гърция батарея Patriot, която защитава страната ни, тъй като има определени опасности в това отношение.
7: От Продължаваме промяната напомниха, че според Конституцията външната политика се формира от правителството и затова с нетърпение очакват видят дали препоръките на премиера до Народното събрание ще се цитирам на многопластова хартия. Само от Възраждане са категорично против. Цончо Ганев.
11: Защото имаме безпрецедентна ситуация не НАТО, а по искане на отделна друга държава да дадеме самолети да бъдат използвани за военни действия спрямо Иран. Оправданията парламента да реши е цинизъм от страна на Радев, тъй като той има абсолютно мнозинство.
7: За новините Мария Филева.
1: Сега за двете големи войни, които ни засягат пряко. Първо тази в Близки изток, йеменските хути, част от мрежата ирански марионетки в региона, наричащи и себе си ос на съпротивата, обявиха, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия. Говорител на хутите заяви в Сана, че блокадата е отговор око за око на саудитска блокада на контролираните от хутите пристанища и летища в Йемен. Говорителят не уточни как точно ще налагат блокада, нито дали това означава заплаха за обстрел срещу търговски кораби в Червено море или затваряне на протока Баб ел-Мандиб, през който те влизат от Камаденския залив на път за Суетския канал. На Саудитското крайбрежие на Червено море, главният алтернативен на Персийския залив порт за износ на петрол Ямбол. Преди изявлението от САНА днес, след обед, петролът сорт Брент струваше малко под $88 за барел. След като по-рано скочи до $91, най-високото ниво от 11 юни, защото режимът в Техеран обяви, че отново се води пълномащабна война с Съединените щати. В деветия пореден ден на подновени американски въздушни удари се съобщава за поразени обекти не само по южното крайбрежие на Иран, но и в централната и северната част на страната. Исламската република пък отвръща с ракетни и дронови атаки срещу Кувейт, Бахрейн, Йордания и Сирия. Агенция Reuters цитира високопоставен ирански представител, според когото страните посредници са предложили деескалация с 10-дневно прекратяване на огъня с цел съживяване на преговорите между Вашингтон и Техеран. В Съединените щати средната цена на горивата на бензиностанциите премина границата от 4 долара за галон. За първи път от подновяването миналия месец от президентите Тръмп и Пезешкян на меморандума за прекратяване на огъня. В Украйна генералният щаб на въоръжените сили опроверга разпространяваната от някои медии и в социалните мрежи информация, че са уволнени главнокомандващият генерал Александър Сирски и началникът на генштаба генерал-лейтенант Андрей Игнатов. За евентуалното им отстраняване от президента Володимир Зеленски се съобщаваше от неофициални източници още в събота във връзка с продължаващите протести заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната заради неразбирателство с Сирски. Зеленски съобщи по-рано днес, че при масирани дронови удари срещу Русия с нощи са поразени логистични центрове и петролно депо в Московска област. Руските власти съобщават, че в атаката срещу Москва и други части на страната, както и срещу плавателни съдове в Азовско и в Черно море, са участвали близо 400 украински дрона и че са ранени общо 10 души. Украинските власти съобщиха от своя страна, че натоварен с зърно кораб под флага на Гвинея Бисау е бил поразен в близост до пристанището на Одеса вчера от 3 руски балистични ракети. 10 от 17 души екипаж са загинали. При нова серия от удари срещу Одеса днес са убити 3 души в предприятие от цивилната промишленост. От днес Обединеното кралство има нов премьер Кир Стармър, който подаде оставка след катастрофалните резултати за лейбористката партия на местните избори през май, беше заменен на поста от доскорошния кмет на Манчестър Анди Бърнам. В първото си изявление като министър-председател Бърнам представи нови мерки за намаляване на цените, които ще влязат в сила още тази седмица. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
12: Анди Бърнам заяви, че давайки си сметка, че е седми премиер от 2016 година насам, сега е моментът за равносметка и нови решения. We will make this moment
13: a circle. Ние ще превърнем този момент в повратна точка за Великобритания, като предприемем най-големите промени за последните 40 години. Нов политически и икономически модел. Целта е да върнем правилните ценности и високите стандарти в сърцето на управлението. Ще поставя грижата за хората в центъра на всичко, което правя.
12: Новият премиер заяви, че Великобритания трябва да покаже на света, че може отново да върне стабилността си. Той отчете, че политиците не са били добри с хората през изминалите години. Следвайки неговата политика на децентрализация още като кмет на Манчестър, той обяви, че ще делегира повече власт от центъра до всеки край на страната. Той ще обяви 10-годишен план, съдържащ нов икономически и политически модел. Но на първо време, още тази седмица, ще определи мерки по отношение на разходите за живот, за да могат хората да си поемат въздух. Ще има промени в образованието. Ще бъдат построени повече общински жилища. Първата му инструкция като пример обаче е да няма спящи бездомни по улиците. По-рано в изявление по отношение на външната си политика Бърнам заяви, че първите хора, на които ще се обади, са Доналд Тръмп и Володимир Зеленски и че Великобритания ще продължава да подкрепя безусловно Украйна. Ще дам всичко от себе си в името на промяната към по-добро, декларира в заключение Анди Бърнам. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Легендарната шахматистка гросмайстор Юдит Полгар ще е новият президент на Унгария, стига да приеме предложението на премиера Петер Мадяр. Полгар е поканена да се срещне днес с него, а Мадяр обясни потенциалната номинация с това, че страната има нужда от единство, от мир и от президент, с когото всички унгарци да се гордеят. Такмо такава Юдит Полгар, написа Мадяр в социалните мрежи, отбелязвайки, че вчера кандидатурата и първи издигнаха в отворено писмо 16 изтъкнати унгарци, след които и Арни Рубик. Премиерът отбеляза още, че признанието, което си е спечелила Юдит Полгар, не се дължи на връзки с каквито и да било политически фигури, а на изключителни талант, трудолюбие, издържливост и почтеност. Ако приеме поканата, Полгар, която ще навърши 50 години в четвъртък, ще бъде избрана за президент на Унгария от парламента, в който партията на Мадяр Тиса има квалифицирано мнозинство. Българ ще вземе поста у вакантай вчера от избрания преди две години Тамас Шуюк, след като мандатът му беше прекратен с промяна в конституцията, мотивирана с сериозна загуба на доверие сред обществото. От днес временен президент на Унгария е парламентарната председателка Агнес Форстхофер. Българ също ще е временен президент до приемане на нова конституция, каквато ти се обеща преди да спечели изборите през април. Връщаме се сега у нас. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че при посещението си в Съединените щати миналата седмица е предоставил информация за много българи във връзка с прилагането на глобалния закон Магнитски. Според Демерджиев трябва да се положат усилия за ефективност на санкциите, включително срещу българите, които са попаднали в този списък.
14: Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече, защото разбрахме, че има така сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избегват санкциите или които извършват престъпления не само на територията на България, а извършват престъпна дейност, която може да бъде квалифицирана като федерално престъпление по законите на Съединените американски щати, така че тепърва още много информация ще постъпи. Дали ще бъде разширяван списъка, това е изцяло прерогативите на тяхната служба на финансовото министерство, ОФАК.
1: От ДПС обявиха, че твърденията на Демерджиев са фалшиви новини, дезинформация и манипулираща пиар кампания. В съобщение до медиите от партията пише, че с това министърът се опитва да прикрие, цитирам, назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти. Край на цитат. Подробности не са посочени. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков сигнализира за нередности в договорите за пътна поддръжка. Прекратяването им обаче би струвало скъпо на държавата. Затова контролът върху ремонтите ще бъде затегнат, а прокуратурата трябва да установи как са били изразходвани милионите левове, изплатени авансово. Репортаж на Добрина Карамболова.
15: Анализ на сключените договори за текуща поддръжка на пътищата показва, че държавата е плащала авансово сериозни суми. През юни 2019 година със заповед на тогавашния регионален министър Петя Аврамова е било предвидено те да бъдат ограничени до 20% от стойността на договорите. Три месеца по-късно авансовите плащания нарастват на 35%. Фирмите на наследството, както ги нарече Иван Шишков, са се появявали и развивали във времето назад и това е ставало с помощта на държавата. Министърът даде пример с държавното дружество Автомагистрали. През 2024 година то печели три поръчки за поддръжка на три лота от магистралите. След като печели конкурса, дружеството сключва допълнителни договори, но там фигурират фирми, различни от първоначално избраните.
16: Автомагистрали, държавното дружество, печели три от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договори с тях като подизпълнители за текущи ремонти, което е логично. Странното в всичко това нещо е, че много скоро след това тя сключва допълнително договори за подизпълнители с други фирми. Значи няма логика да си участвал, да си предвидил в определена ситуация, кои подизпълнители ще работи, след това изведнъж да почнеш да добавяш едни други фирми.
15: Към момента държавата изпълнява 30 сключени договора, които няма как да бъдат прекратени, защото това ще доведе до сериозни финансови загуби.
16: Като управляващи не можем да зачертаем всички договори. Ние сме длъжни да продължим да работим с договорите, защото щетата на държавата ще е огромна. Това, което можем да направим, е всички инфраструктурни обекти да бъдат завършени вече в някакви нормални срокове, макар че след това забавяне не знам кой срок може да е нормален. Тези фирми са наследство. Сега е момента пък те да покажат коя от тях е истински строителна фирма и коя била създавана с други цели.
15: От тук нататък контролът върху ремонтите ще бъде засилен, но министърът посочи, че прокуратурата трябва да установи как са били изразходвани милиони левове от авансови плащания. За новините, Добрина Карамболова.
1: Кметът на община Гърмен Фаим Иса спрял водоподаването към ромския квартал Кремиковци заради натрупани задължения и умишлени аварии. Жителите на квартала подадоха сигнал във ВИК, а управителят на Благоевградска област Васил Трендафилов разпореди проверка, на която присъства лично, за да се увери дали наистина отпаднала необходимостта от водоснабдяване, както пише в заявлението на кмета до водното дружество. Репортаж на кореспондентката ни Кети Тренчева.
17: Повече от 5 години ромският квартал Кремиковци се снабдява с вода чрез отклонение, на което има общ водомер, с регистриран в ВИК клиентски номер на името на общината, която пък си събира задълженията от домакинствата в махалата. Нетипичната практика е наложена заради факта, че само 10% от имотите и къщите са законни и няма как законно да се изгради водопроводна и канализационна мрежа. Преди 3 месеца общината спира водоподаването заради натрупани задължения и съмнения за умишлени аварии, каза кметът Фиимиса.
18: В съгласуване с ВиК Благоевград сложихме общински водомер, прокарахме водопроводна мрежа и започнахме да ги водоснабдяваме. За съжаление, в годините започнаха кражбите, започнаха предизвикване на аварии и общината започва да търпи загуби.
17: Чрез ВиК Благоевград проблемът стигна до областният управител Васил Трендафилов, който спешно издаде заповед за междуведомствена проверка, на която днес лично присъства.
19: Да видим каква е тази отпаднала необходимост. Отпаднала необходимост би трябвало тук да няма нищо, да няма хора.
17: Жителите на ромския квартал твърдят, че проблемите им са на дневен ред само по време на избори и се заканиха с тачка.
20: Ние нямаме никакво уважение в тази община.
21: Само хубави сме, знаете ли кога?
17: Кога?
21: Гласувайте. Е, това е. Тогава имаме вода.
22: Ама така ще става работа. То тяме да дигаме стачки за вода. Нямаме вода, мира децата за вода.
17: Скандалът с пряното водоподаване имаше и политически прочит. Стоян Тричков, народен представител от Прогресивна България.
23: В продължение на 6 години община Гърмен плаща водата на целия квартал. Това са хиляди левове публичен ресурс. И сега, след изборите на 19 април, искаме спиране на водата. Нечовешко е да казваш, че е отпаднала необходимостта на тези хора от вода. Нечовешко е да използваш жизнено важен ресурс като водата, за да държиш в зависимост една група хора.
17: Заради риска за здравето на хората, областният управител се разпореди незабавно да бъде възстановено водоснабдяването в ромския квартал на Гърмен. За новините Кети Тренчева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Гигантска футболна фиеста се вихри по улиците на Мадрид, който очаква своите герои, световните шампиони по футбол. Те се завърнаха след обед от Съединените щати и прогнозите са, че поне 1 милион привърженици на националния отбор ще съпроводят открити автобус с възпитаниците на треньора Луис де ла Фуенте. Автобусът се очаква да тръгне от двореца Монклоа в 19 часа българско време. Повече чуйте от Михайлина Димитрова.
24: Световната купа по футбол вече е у дома. След като кацна със самолет на летище Барахас в Мадрид в 15 часа българско време. Капитанът на абсолютната селекция Родри пръв дигна трофея на стълбичката. Родри бе избран и за най-добър играч на Мундиала след триумфа на Испания над Аржентина на финала, когато в 106-та минута Феран Торес отбеляза победния гол, донесъл втората световна купа за Испания. Мадрид е свикнал да посреща героите си подобаващо. Много млади фенове не са били родени, когато голът на Андрес Иниеста осигури на Испания първата световна титла в Южна Африка през 2010 година. Сценария днес пазва традицията. Маршрутът на Ла Фурия Роха минава първо през двореца Сарсуела за среща с крал Фелипе, а след това през двореца Монклоа при премиера Санчес, макар че и двамата вече празнуваха с футболистите с нощи на терена на MetLife Stadium в Съединените щати. Двете инфанти, Леонор и София, които през 2010 година като деца целунаха първата световна купа за Испания, с нощи я вдигнаха отново, вече като млади жени, заедно с футболистите. Преди официално да приеме купата в Монклоа, премиерът Педро Санчес заяви.
25: В ден като днешния, ден на огромна радост и празненства в цяла Испания, искам да благодаря на испанския национален отбор и на техническия екип за играта им, за усилията и за победата, която е за всички испанци.
24: Шествието ще премине през центъра на Мадрид, за да стигне футболното сърце на Испания. Площад Сибелес, свидетел на най-важните успехи на испанците в този спорт. Кулминацията там ще бъде около 22 часа българско време, а подгряващата фиеста започва в 19 часа българско време. За новините Михайлина Димитрова.
1: Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Ятов.

0: Уважаеми слушатели, започва международният обзор на Хоризонт с мен Силвия Петрова и тон режисьора Победа Лакова. Седмицата беше доминирана от ескалацията в Близкия изток, политическите дебати около подкрепата за Украина и кулминацията на световното първенство по футбол.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Напрежението в Близкия изток отново ескалира, след като крехкото примирие между Съединените щати и Иран окончателно се разпадна. Вашингтон предприе поредица от въздушни удари срещу ирански цели, а Техеран отвърна с ракетни и дронови атаки срещу американски бази в региона. Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че американският президент Доналд Тръмп е отворен за дипломация, но няма да допусне заплахи за корабоплаването в Ормузкия проток.
2: Иран все пак изрази желание да сключи сделка с президента. Разговаряме с тях, но отново президента няма да им позволи да стрелят по кораби в протока, без да понесат последствия за това. Президентът доказа не само на Иран, но и на целия свят, че можем да ударим Иран по всяко време, навсякъде и на всяко място. А способността им да се защитават беше на практика унищожена. Благодарение на президента Тръмп и най-вече на операцията Епична ярост. Но в същото време той винаги е отворен за дипломация.
0: Междувременно Иран предупреди за тежки последствия при нови американски удари.
3: Ако не отдавнашните заплахи на президента на Съединените щати за нанасене на удари по инфраструктурата на Иран бъдат осъществени от агресивните военни сили на тази страна, тогава всичко, което благодарение на сдържаността на Иран до сега е останало непокътнато, а именно цялата инфраструктура в региона, ще бъде смазано под стоманените удари на могъщите въоръжени сили на Ислямска република Иран до такава степен, че от него няма да остане и следа. Сякаш никога не е съществувало.
0: Закани се говорител на Иранската революционна гвардия. Контролът на Ормузкия проток остава в центъра на противопоставянето. След като Иран декларира пълно затваряне на протока, Вашингтон наложи строга военноморска блокада на иранските пристанища. Вследствие на сблъсъците, транзитът през протока падна до исторически минимум. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп първоначално заплаши да наложи 20% такса върху преминаващите товари за финансиране на сигурността.
4: Ние поемаме контрола над протока, те нямат нищо. Това, което никой не знае е, че имахме споразумение. Сделката беше напълно договорена. После обаче те я нарушиха. Те винаги нарушават договорките. Имали сме 10 сделки с тези хора. Затова ще ги ударим много силно. И ще запазим контрола над протока, а вероятно и ще го управляваме. Ще станем пазител на протока. Може дори да ни нарекат ангела пазител на протока и трябва да ни се заплаща за това.
0: Но по-късно се отказа от това намерение.
5: Обадиха ми се различни хора, различни страни, крале, емири и всички онези хора, които познаваме и обичаме. И честно казано, те се оказаха много ни партньори. И казах, бихме искали да го направим по различен начин. Бихме искали да инвестираме в Съединените щати милиарди долари и да продължим нашите рекордни постижения. И бихме искали да инвестираме огромни средства в Съединените щати, вместо да се налага такса. И това всъщност ми харесва, защото не смятам, че някой трябва да има възможността да събира такса за проток.
0: В Червено море напрежението също се засили. Йеменските хути атакуваха цели в Саудитска Арабия и заплашиха да разширят действията си при ново изостряне на кризата. Абдул Малик Алхуси, лидер на йеменските хути.
6: Саудитското правителство се гневи, защото получи отговор, макар и скромен, който не отговори напълно на стремежите на нашия свободен и смел народ. Въпреки това, той послужи като напомняне за саудитския враг. Истинското уравнение е летището в Сана срещу летището в Рияд. Летища срещу летища, пристанища срещу пристанища и блокада срещу блокада.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Тази седмица Европейският съюз подготви 21-я си пакет от санкции срещу Русия. Украинският президент Володимир Зеленски призова държавите членки да подкрепят новите мерки и да ограничат приходите на Москва от енергийния сектор.
5: Моля всички вас да подкрепите всяка форма на санкции срещу Русия заради тази война. На Русия не трябва да се дава глътка въздух или време да се адаптира към натиска, наложен заради войната й. И Русия трябва да помни, че това е нейната война и че тя трябва да сложи край на тази война. 21-ят пакет от санкции вече е на масата. Моля, подкрепете този пакет. Не позволявайте на Русия да заобикаля санкциите. Трябва да се съсредоточим особено върху ударите по източниците на средства на Путин и енергийния износ на Русия. Парите са това, което движи амбициите на Путин.
0: Санкционният пакет обаче предизвика спорове в Брюксел. След възражения от няколко страни, сред които и България, руският патриарх Кирил и бизнесменът Вагит Алекперов бяха извадени от списъка с санкционираните лица. А в Париж, в рамките на формата Коалиция на желащите, 10 европейски държави обявиха създаването на коалиция за противоракетна отбрана. Володимир Зеленски.
5: Поставихме началото на противоракетна програма, включваща противоракетната система и ракети Фрея, която може да се превърне в един от нашите общи основни приноси за защитата на живота, укрепването на Европа и повишаването на капацитета на Европа за предотвратяване на конфликти. Всички виждате заплахата, която балистичните ракети представляват във войната на Русия срещу Украина. Ударите с балистични ракети се превърнаха в последното спасение за Русия. На практика последното и средство за удължаване на тази кървава война.
0: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че за сега няма непосредствена перспектива за подновяване на мирните преговори. Но Русия остава отворена за диалог с посредничеството на Турция.
7: Напълно наясно сме с готовността на нашите турски приятели да продължат да помагат за насочването на ситуацията в Украина по мирен път. Благодарни сме на турската страна за това. Към момента няма непосредствени перспективи за възобновяване на преговорния процес. Не поставяме конкретни срокове, но руската страна със сигурност остава отворена за такъв ход.
0: В Киев седмицата беше белязана и от политически сътресения. Президентът Зеленски назначи нов министър-председател Сергий Корецки, бивш главен изпълнителен директор на държавната компания «Нафтогаз».
8: Его силна сторона работа саме.
5: Силната му страна е неговият опит именно в държавните енергийни компании. Той дойде в Укрнафта и промени процесите в компанията след олигархичния контрол. Благодарение на Сергий, Укрнафта започна наистина да работи за нашата държава. Нафтогаз премина през трудна зима. Въпреки всички руски удари, Украина имаше газ. Важно е да бъдем напълно подготвени за следващата зима.
0: Скандал предизвика освобождаването на одобрявания от обществото министър на отбраната Михайло Федоров поради конфликт с главнокомандващия въоръжените сили генерал Александър Сирски относно военните реформи. На негово място Зеленски назначи временно генерал-майор Евген Хмара, досегашен директор на службата за сигурност на Украина. Назначението предизвика протести в Киев и Лвов.
9: Небайдужа доля моя краина.
2: Интересуваме съдбата на моята страна. И когато изключително ефективни хора биват просто изхвърлени от позициите им по изцяло неясни причини, това не е правилно. Оставката на правителството е нормално нещо. Оставката на министъра не е. Трябва да проведем нови избори.
10: Не съм тук толкова за да бъда за или против министъра, по-скоро заради идеята, че хората трябва да бъдат честни с нас като общество. Че трябва да не се кажат поне някакви базови критерии, защо определени хора биват уволнявани и защо се назначават други. Защото в един момент осъзнаваш, че не се отнася с теб съвсем като с възрастен, а аз мисля, че сме достатъчно зряла нация, за да се разговаря с нас честно.
0: Докато Украина правеше политически рокади, Русия се сблъска с сериозни проблеми в горивния сектор. Украински удари срещу нефтена инфраструктура доведоха до недостиг на горива в редица руски области и ограничения при зареждането.
11: области е било очень плохо за детето.
2: В Вологодска област беше наистина зле. Хората дори преспиваха по бензиностанциите. Сега обаче стана малко по-добре, поне през последните дни.
12: Минах покрай 5 бензиностанции и само в една имаше гориво.
13: У нас карта е сделана на телефоне.
10: Имаме приложение на телефона, за да проверяваме наличността на гориво. Пише, че има бензин, но като пристигнеш, няма нищо.
3: Работата на петролните рафинери не е нарушена навсякъде. Занимават се с логистика и дистрибуция. Разбира се, че това е свързано с специалната военна операция в Украина. Както показват по телевизията, бомбардират.
1: И още от седмицата.

0: В обращение към нацията в четвъртък, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обвини Китай в опит за намеса в изборите през 2020 година, които той загуби от Джо Байден.
1: Китай е придобил 220 милиона файла на гласоподаватели. Информацията включва имена, адреси, телефонни номера, политически предпочитания и други чувствителни данни, необходими за регистрация за гласуване.
0: Китай отхвърли като измислици твърденията на Тръмп. Лин Цзиен, говорител на Министерството на външните работи.
2: Въпросните твърдения на американската страна са чиста измислица и злонамерена клевета, като отдавна е доказано, че те са безпочвени. Китай последователно отстоява принципа на ненамеса във вътрешните работи. Страната няма интерес към изборите в Съединените щати и никога не се е намесвала в тях.
3: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи в понеделник инициатива за поетапно ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи. Предложението се основава на нарастващите опасения от влиянието на платформите върху психичното здраве на непълнолетните.
4: Що се отнася до социалните медии, проучванията показват, че моментът е от значение. Например, знаем, че малките деца изобщо не трябва да бъдат излагани на екрани и дигитални платформи. Децата трябва да имат достъп до социалните медии само под надзор на родители, възпитатели или учители и за ограничено време.
3: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Европа продължава да се бори с рекордни горещини и тежки пожари. В Испания броят на жертвите от мащабен горски пожар достигна 13 души, а хиляди хектари горски площи бяха унищожени във Франция. Данни сочат, че горещата вълна е свързана с над 10 000 смъртни случая в Западна Европа. Лоран Нуниес, министър на вътрешните работи на Франция, и премиерът на Испания Педро Санчес.
5: Хектара са засегнати и изпепелени от пожара. Към понеделник 13 юли това вече е повече отколкото през целия миналогодишен сезон. Сезонът ще бъде сложен предвид метеорологичните условия с интензивни горещини, буйна растителност заради валежите в края на миналата година, а често се намесва и вятърът. Такъв е случаят в Южна Франция. Това създава изключително благоприятна среда за пожари.
6: Ние не трябва само да реагираме, когато възникнат пожари, но трябва да действаме превантивно, като осигурим и установим периметърни зони около общинските райони. Курсове и програми за обучение вече се провеждат, особено сред младите хора, макар и не само за тях, в училищата, за това как да се реагира при пожари и извънредни ситуации в рамките на гражданската защита, които, за съжаление, стават по-чести. И
3: слушахте седмицата на бързи обороти.
0: Така завършва седмичният международен обзор на Хоризонт. Аз съм Силвия Петрова и тон режисьора Победа Лакова.
7: Драги слушатели, вие слушате едночасовата радиопрограма Български хоризонти от студиото на Виеванов Радио Груп на вълни AM 1280 и в интернет онлайн на www.cfmb.ca всеки понеделник от 10 часа вечерта.

По Хоризонт вече слушате предаването Седмицата на бързи обороти, репортерски обзор на по-важните теми и новини от изминалите дни. Мястото на България не е в коалицията на желаещите за Украйна, защото решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, каза премиерът Румен Радев. В същото време в Киев България каза да на декларацията.

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Trnata popukana na prezidenta Emmanuel Macron.
2: Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаящите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
1: Ден преди военния парад в Париж, в рамките на среща на върха на така наречената коалиция на желаящите, 10 европейски страни, сред които и Украина, учредиха общ европейски противоракетен съюз срещу руски ракетни заплахи. Опозицията в парламента реагира остро на казаното от премиера във френската столица и предупреди, че то поставя страната ни в международна изолация. Чуйте Даниел Митов от ГЕРБ СДС, Ивайло Мирчев от Демократична България, Радослав Рибарски от Продължаваме промяната и Димо Дренчев от Възраждане.
3: Ако отслабиш позициите на защитаващата се страна, то не допринасяш за мира, а само единствено стимулираш агресор.
4: Европейските страни се обединяват и взимат решения за своята сигурност. България няма никаква. Това означава само едно нещо и то изолация.
5: Превръщаме се в една коалиция на нехаещите.
6: Българската позиция спрямо Украина, знаете, че много се разминава с позицията на Възраждане спрямо този конфликт.
1: Реакция сред парламентарната опозиция предизвика и българското да на приетата в сряда в Киев декларация в подкрепа на Украина в рамките на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, на която среща България бе представена от своя външен министър Велислава Петрова. Декларацията съдържа 21 точки. Вписаните в нея представители на региона, включително министър Петрова, заявяват, че траен мир, сигурност, стабилност и просперитет в Европа са невъзможни без суверенна и независима Украина, че Русия трябва да прекрати войната незабавно и че укрепването на украинската противовъздушна отбрана е приоритет. Шизофрения и дволичие, така проевропейската и проруската опозиция критикуваха поведението на кабинета Радев по отношение на войната в Украина. Чуйте Ивайло Мирчев от Демократична България, Николай Денков от Продължаваме промяната, Георг Георгиев от ГЕРБ СДС и Костадин Костадинов от Възраждане.
7: Аз за пред хората и пред чужденците, министърът подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел, да се използва и се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
8: Свидетели сме на поредния случай на политическа шизофрения. Казва се едно, след което веднага се прави точно обратното.
9: Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
10: Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, България друго, а пък в Киев, Украина трето.
1: В отговор на критиките на опозицията, председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви, че е съвсем нормално дипломацията да е многопластова и че България за първи път демонстрира политически гръбнак по темата.
11: България много ясно декларира, че няма да възпира общоевропейски решения. Няма да блокира такива, преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия. Колкото до декларации, декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер.
1: Същите думи се съдържат и в позиция по казуса, с която излезе Министерството на външните работи. Коментарите по темата продължиха и в петък. Тогава Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Украина и уточни, че по време на посещението си в Киев външният министър Петрова не е подписвала декларацията, а името й е посочено единствено в преамбюла на документа.
12: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Искам ясно да заявя. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
1: С гласовете

0: На Прогресивна България и ДПС бюджет 2026 бе одобрен на първо четене в парламента. Финансовата рамка за годината е изчислена с дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или близо 7,2 милиарда евро. Новопоетият дълг за годината може да достигне до 10,1 милиарда евро. Очакванията са за средногодишна инфлация от 4,3% и икономически растеж от 2,6%. Вицепремиерът Гълъб Донев определи първия бюджет на кабинета Радев като смел и амбициозен.
1: Амбиция да постигнем финансова дисциплина и стабилност чрез мерки, реформи и спиране на видимите кранчета и невидимите течове, през които изтичат обществените пари.
0: Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди, че именно в този бюджет има увеличени разходи без обосновка.
2: От тези 9 милиарда евро допълнителни разходи, 1,2 милиарда са пенсии. Ако сложим здравето, ако сложим всички други социални разходи, са 3 милиарда. 2,8 за да бъдем точни.
0: Високата задлъжнялост притесни и Демократична България. Владислав Панев.
3: Имате известно право, че настоящите бюджетни проблеми не са свързани само с сегашното правителство, но като че ли вместо да намалите скоростта на този влак, вие така вече превишихте, може би, до нас 100 км в час.
0: От ГЕРБ предложиха идеи и дори решения, както се изказа Владислав Горанов, за по-амбициозна консолидация на салдото.
4: Тук имаме проблем. Малко е времето до следващия бюджет и действително трябваше, според наши оценки, да сте малко по-амбициозни. Надявам се след 2 месеца да бъде така.
0: Въпреки подкрепата си за проекто закона, от ДПС също не спестиха критиките си.
5: Вместо да реформира, държавата маскира дефицита чрез заемно финансиране.
0: Заяви Атидже Вели, а Цончо Ганев от Възраждане подчерта, че в текстовете липсват обещаните реформи, заради които формацията на Румен Радев получи огромна подкрепа на последните избори.
6: Фиксирахте цената на магданоза и на няколко други дребни неща, които никой не ги вижда къде са тия табелки на магазините. До там с реформите. Това е мъртвороден бюджет.
0: Премиерът Румен Радев изрази увереност, че в бюджета за до година може да се постигне по-нисък дефицит. Според финансовия министър Гълъб Донев, през 2026 той може да бъде редуциран до 3,8%. Междувременно парламентарната бюджетна комисия прие на второ четене проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. И още за работата на депутатите. На първо четене те премахнаха ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. С промените в изборния кодекс, предложени от Прогресивна България и Демократична България, машинният вод става задължителен във всички секции с повече от 300 избиратели. От управляващото мнозинство защитиха предложенията за разширяване на машинното гласуване, тъй като така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес. Николета Тодорова.
7: Математически и статистически е неоспорима връзката всеки път, когато имаме метод на гласуване преминат към хартия, да им броят на недействителни бюлетини да нараства.
0: Костадин Костадинов от Възраждане заяви, че възстановяването на повече секции в Турция представлява национално предателство.
8: Външните намеси са ясно какви. Това е гласуването в Турция, което е абсолютно под контрола на турската държава. Всички ние го знаем. Вътрешните намеси са олигархични и най-различни други такива, които водят до опорочаване на власт.
0: Айтен Сабри от ДПС.
9: Когато в дадена държава живеят стотици хиляди български граждани, а възможността да гласуват е ограничена до малък брой секции, резултатът е предвидим.
0: Спор предизвика и предложението на Министерството на вътрешните работи да участва в проверката на софтуерните модули, свързани с преброяването на гласовете. В пленарната зала Даниел Митов от ГЕРБ заяви, че подобна промяна засяга пряко доверието в изборния процес и нарушава принципа на разделение на властите и отговорностите.
10: Слава Богу, никому още не е хрумнало да остави сертифицирането на изборните машини изцяло в правомощията на силовите ведомства, но както е тръгнало, няма да се изненадаме с такава философия да се сблъскаме в скоро време.
11: И още от седмицата.
0: Въпреки стряскащата статистика за пътните инциденти у нас, и тази седмица бяха установени водачи на автомобили, които шофират след употреба на алкохол. С 3,59 промила в кръвта в центъра на София бе задържан 28-годишен шофьор, който предизвика верижна катастрофа пред пешеходната пътека, на която друг пиян шофьор преди години уби 14-годишния Филип. На пияния водач бяха повдигнати обвинения. Ако бъде признат за виновен, той може да лежи в затвора от 1 до 3 години. Наблюдаващият прокурор Николай Стойков коментира.
11: Напосъм случаят се е разминал от много по-тежък, може би фатален.
0: В село Бистрица до София друг водач бе заловен да шофира с 4,6 промила алкохол в кръвта. Минути преди обед жители на селото подали сигнал за автомобил, който се движел странно. Полицаите спрели колата и арестували 45-годишния водач. От началото на годината в София са хванати общо 118 водача с над 1,2 промила алкохол, от тях 56 с над 2 промила. Любомир Минков, началник на 8-о районно управление на СДВР.
12: При подаден сигнал от служителите, същия е спрял, реагирал и му е била извършена проверка. Неадекватно шофиране, криволичил е, няма ясна преценка за дистанция между автомобилите и пътната маркировка. Това е направило впечатление на гражданите, които в обсесия подават сигнал до нас.
0: Държавата ще продължи с драстичните мерки срещу убийците на пътя, заяви премиерът Румен Радев.
13: Ние няма как за 2 месеца да компенсираме дългите години на хаос, на безхаберие, на трупане на огромни системни проблеми. Лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд.
0: Темата за пътната безопасност оттекна и в Народното събрание. Чуйте Петър Петров от Възраждане, Йордан Терзийски от Продължаваме промяната, Ивайло Мирчев от Демократична България и Мария Димитрова от ГЕРБ СДС.
14: Обществото иска отговори дали ще има промени и какви мерки са взети от Министерство на регионалното развитие и от подопечната му АПИ.
15: Стартирахме петиция, с която настояваме мантинелите солети да бъдат сменени с бетонни такива.
16: Стандартите в момента, освен че не отговарят, обслужват едни конкретни фирми, които се занимават с мантинелите в България, които са близки пък до предните управляващи.
17: Ние ще подкрепим абсолютно всички мерки, които са с цел намаляване на войната по пътищата. Тази тема е изключително чувствителна за всички нас и много тежка за обществото. По нея трябва да се работи абсолютно надпартийно.
0: От своя страна министърът на регионалното развитие Иван Шишков коментира.
18: Тогава, когато управляваха и когато беше правителство на сглобката, можеха да го направят. Второ, наредбата за мантинелите е одобрена 24-та година. Има експертен анализ, аз съм архитект и винаги считам, че експертното ниво би трябвало, особено в такива случаи, да е водещо, а не политическите речи и изказвания.
19: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излезе на свобода в сряда срещу 50 000 евро гаранция, ден след като бе екстрадиран от Сърбия. Адвокатът му Емануил Йорданов съобщи, че няма да обжалва размера на гаранцията. От прокуратурата обясниха, че няма опасност Мавродиев да извърши ново престъпление. Намаляла е и опасността издирваният близо 2 години с европейска заповед за арест да се укрие. Отчетено е, че огромна част от доказателствата по разследването вече са събрани. Съобразено е и здравословното състояние на обвиняемия. Адвокат Йорданов каза още, че решението на държавното обвинение е логично и честно, защото такава е гаранцията и на друг обвиняем по делото, управителят на фирмата, получател насочения като необезпечен кредит от близо 150 милиона лева. Така Стоян Мавродиев прекара в ареста на националното следствие малко над денонощие, след като във вторник, малко преди обед, бе предадено от сръбските на българските власти. На Мавродиев бе повдигнато обвинение за длъжностно присвояване. Той напусна сградата на националното следствие през страничен изход, за да избегне срещата с журналисти. Бившият банкер бе в неизвестност от август 2024 година и задържан в Белград в началото на юни.
19: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Най-сериозната критика на Европейската комисия отново е към реформата на Висшия съдебен съвет. В доклада се отбелязва, че съставът му остава непроменен, а законопроект за преструктурирането му така и не е внесен. Без развитие остава и препоръката за ограничаване на продължителното командироване на магистрати. Третата препоръка, която няма напредък, засяга борбата с корупцията по високите етажи на властта. Четвъртият нерешен проблем остава качеството на законодателния процес.
19: И още от седмицата.
0: Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на българския европейски прокурор Теодора Георгиева. С това приключва и дисциплинарното производство, след като прокурорът бе признат за виновен за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура. Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции. Още на 25 февруари колегията е признала българския европейски прокурор за виновен по 3 дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче решението за вида на наказанието е било отложено, като са поискани становища от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Колегията е отчела, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли, както и получените становища от трите европейски институции. Тя е преценила, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с налагането на наказанието порицание.
19: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Близо 10 000 ученици са класирани на първия етап от приема в 8 клас в столицата, показват данните на Регионалното управление на образованието София град. И тази година с най-висок минимален бал за прием е Софийската математическа гимназия. Към какви други учебни заведения се насочват кандидат-гимназистите в столицата, чуйте в анкетата.
20: Аз главно съм се насочила към езикови. Аз мисля също към езикови само и на първо място, наверно, ще сложа испанската.
0: До 21 юли ще бъде обявено второто класиране за прием в гимназии. Майки излязоха на пореден протест с искане за по-високо майчинство и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Демонстрацията в София се проведе във вторник от 18.30 часа пред Министерския съвет. Иванка Тодорова, организатор на протеста.
21: 398 евро едва стига да гледаш едно дете нормално и то само ако не е болно. Другото, което ние искаме, сега да стане обещаните 460 евро и обещетението превръщане на майката на работа да стане 75% от тази година и 100% от другата година. Искаме детските надбавки да станат на две нива. Социални и нормални надбавки, но разбира се, всяко дете да получава надбавки, да има индексация на детските и на майчинството, докато все още не е на процент.
0: Така завършва репортерският обзор на по-важните теми и новини от изминаващата седмица.
22: Приятели, през изминалия час бяхте с радиопрограма Български хоризонти от студиото на The Evanoff Radio Group. Слушайте ни всеки понеделник от 10 часа вечерта на вълни AM 1280 и в интернет онлайн на www.cfmb.ca. За да сте винаги информирани за новостите в българската общност в Монреал и Канада, абонирайте се за вестник Български хоризонти. Нашия уебсайт е www.bulgarianhorizons.com. Ще ни намерите и във Facebook на Bulgarian Horizons.
23: Може да ни се обадите и на телефон 647-931-4343. Желаем ви хубава и успешна седмица!
24: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanoff.